0: umhlanga kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Kuse wazi umfana adlaza phansi emsindo emathuneni, hhayi hleli nawe uqoka ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandazo.